0: Arina bakal jadi heusi penyit demi alas pertanding. Nipun teh paehan atuh Raden.
1: Teu sanggup hirup ipun teh Raden. Teu sanggup keneh kanyerian digantungkeun ku Tuang Rama. Kasep ipun teh teu kabuh teu sanggup hirup. Ayeuna

jalan deh kanggo abdi. Iwa di kedah nampi kena takdir, kedah narima kena kadar. Margi takdir tetiasa dipungkir, kadar ti benang disinggar. Abdi pasrah, abdi ilas, mual ngarasula, mual aral subaha. Lastos kia milik abdi pengitan Kangjeng Gusti. Gelis dagang sumbi dede anak ing. Memang mun dipaca mah tomboro hidup amake sarua gelis.

kuna lampah eta. Kacarios di guha Sela Bintara. Nyaeta ye Sang Prabu Wijarna kakasumpingan Senopati. Dampurasun.